kanti ke lapha nalapha nalapha so lokho sinje qu sibheka lapha nama messages ethu esuke siwathole lapha na ku Facebook na ku WhatsApp so lokho siwafunde nje njengoba uhlelo lizo lokho liqhubeka